ادی تیمن رس کلاں گے شائے تیمن رس کلاں گے رسول آئے ایمان و محوارین تیمن رس کلاں گے انگے ہندو ہند مکراش دن حوارین دن نووے تیمن من ایمان وجیمے ادی تیمن من نی بولمبا کیمن وگن تی بی بیو کم گا ای برس کلاں گے ہیک وے وڈ گیم فاندے۔

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کلی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری بر تفاتو عبرت تیری ادھی اہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈو ہن تیار ویلا فانوس کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ತತ್ತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فانوز می سلسلہ کے مولنگا پروگرام کا ہوریہ کو دینہ بس مرحبا میاد بس می ستو گوار ریت واہ کے تکیں گے بھوری میاد می ستو گ ایم اے فرتم کیم میو واہ کا گنم کمیتی کیمن تیر کم گے نمونا می تی کو دینہ وار گلے واہ کے ایم ہوریہ کو دینہ بس پانے واہ کا وار رنگلن اڈو ہا کون کہل نمونا اے تو می واہ کا پھننی مس واہ کا فشان دیوی راجے کے ہم ہی میں رشیگا ಜಾವಿನ್ನಾ ಯೂನುಸ್ಕಿಯ ದೆಕುದಿನ್ ದಿರಿಯುಳೆ ಮುಂದಿಯೆ ಎಕುದಿನ್ನ ಕೀವರ ಗಾದ್ದೆ ರಹುಮೆತ್ತಿರಿನೆ ಎ ದೆಕುದಿನ್ ಅಬದುವೆ ಸುಳೆನಿ ಅತಿರಿಮತೀಗೆ ಹುದು ಫಸ್ಕಣು ಮತೀಗ ಅದುವೆ ರುತ್ತಕಂಗರ ಅವೀಗ ಮಜಾಕೊ ಎಕುಗಾ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರುಮುಗೆ ಜಾವಿನ್ನ ಕೀ

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگن ویس ہیو کن تک امر کو نباکنت نہی کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابے کو انے بے کے اہی تیری ایکویرن کم کا وا بے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرےو ادی نو بہ کن کن نہی کرےو می بس پھلون انگنی تعلیم انگن ما ہیو کن تکن امر کر مکی انہنن نو سلپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تیر کرےو ابی می ہا کے ہوتا نتی اے نا کے مودا پینن کروں حرام کرےو مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری این اے چتی بامی ہوں اتنو لا ہوش کمے نما وس ہولاں گو می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ ನಕಿ ಎವ್ಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನ್ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ ನದ್ದೆ ವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ ನಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಹೆನುನ್ ನವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇನುಗಾ ದೆ ವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮಿ ಹಾ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತ್ ಕ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತ್ ಕ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی ایتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو ایتانگا دیمیتی بے گتگیو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين دیہراج جگ عزت نائب رئیس استاد حسین محمد لطیف پارٹی کے چیئرپرسن رئیت مجلس عزت رئیس عبدالرحیم عبداللہ ایم ڈی پی کے چیئرپرسن کوری کے رئیس رئیس محمد نشید دولت کے وزیر النا ادی عزت رئیت مجلس کے ممبروں ایم این پی کے رئیس کون ریٹائرڈ محمد ناظم عدالت پارٹی کے رئیس شیخ محمد صفان دعوت ارویگن وڈاگن نوی بیرو گے اکی اکی سیاسی پارٹی تو گے مندوبوں بیرو گے اکی اکی سفیروں می متی مجلی ہو گے فخر ویری ایم ایہا ممبروں پی این سی گے ورگد بیا لشکر دیہ راجے گے ایم ایہا لبت رئیتوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آد آگوڈ ہم ایم اے فرتم اوس گنانی می اوفا ویری می مناسبت گے می اوفا ویری می مناسبت گا آگوڈ میں گے ایم ہا ممبر انا آگوڈ گے ہیتو گے ایم اے فمینو آگوڈ ورب بڑو شکر کا مرحبا ہے دنوا پارٹی گے ہریہا ممبر انا ورب بڑا شکر مرحبا دنوا آدے آؤ می شکر می دن بھی ورب ویس مہم سب کٹک می پارٹی می کے دیہارا بے گائے گنڈک کوریں اوئن حساب می ادو می اوئن حساب گینا مگ تین کم میں ممبر ادھیا نو ہانس تین ستے کا ایتا ممبر ان کم میں ممبر کو تی کورو مگندا مسکے ಕೊದ್ದವಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಾಹಗಕ್ಕೊ ತಿಂಹಾಹು ಹದ್ದಿಯ ನುವಾಹ ಗಿನವು ಮುಗ ಎದುವಹು ಎ ಗುರುಬಾಣೆ ವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ಪಿ ಪಿ ಎಂಗ ತಿಬ್ಬವ ಪಿ ಎನ್ ಸಿಯ ಏರುಗ ಪಾರ್ಟಿ ಪಿ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಉವಿಗೆಂದೇರುಗ ಬದಲು ವಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಣ್ಣ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳು ಎಕುಗ ಎಂ ಆಯ್ದಾಯ ಗೊತ್ತುಗ ಎ ಟೀಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರವಿ ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಾಹಗಕ್ಕೊ ایک ایک انتخاب تو ہوگا ورن اخلاص تری کما کی گا ور بڑتی قربانی تا وی وں فاہ گکو می کوریا کوریا گندے ون ہریہا کمگا سیاسی گتوں قومی گتوں کورے ون ہریہا کمگا دیو فلن کورے مسکت تا فاہ کو ادی می کانگریس سروس ور وس موسن گوس وگتگا ادی سکول وس بند فو آئلا تا وس دو کو لبا ವಡಾಗೆ ಮಿತನುಗ ಮಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗೆ ತಿಕುರವ್ವ ಬುರ ಮಿನ್ನೆ ಹಿಮ್ಮೆ ಅರುಗದ ಮಸಕ ತಟ್ಟಕ ಮಿ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಶಾಮಿಲ್ವ ಗೊತ್ತುಗ ಅವನಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಿತುಗೆ ಫುಮ್ಮಿನು ಅದಿ ಸೆಫಾರು ಪಾರ್ಟಿ ಗುರಿಯ ಮೆಂಬರ್ನ ವರಬ್ಬಡ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ಆದ ಮಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರುಬುಗವೆಸ್ ತೇ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫಳುಂಗೆ ಬ್ಯಾರು ವರಬ್ಬ پارٹی کے لیڈرشپ فیشیگن ایک ایک مسکت ہوگا ایک ایک بے فلم بیاری وے ریا دو واد ایتا مسکت کرب ویا گئے ایم میں کدی کدی کنکم فیشیگن می ہریہا انتظام تک می تن تیار کرم وفد تکا گڑے ہریہا کمگ گئے دعوت دینم گئے می ہنگا سریہا کمگ گئے کوریہنگا دیتین دوہ کرنگوری ہریہا کمگ گئے بس ارگینا بے فلم مسکے با کرب ویا ایک امٹ تکا ویسا اوڑ ہما ورب بڑا ہریہا بے فلنا شکر دنبا ہم ایکی گا می کانگریس گا بیر امٹک می کانگریس ہڑوم کے جلسہ گا بیر امٹک وڈین نے بھی ایکی ایکی بے فنوس ورب بڑا شکر دنوا مکین خاص کو راجے گا ہنگا سیاسی پارٹی تہ گا اون میں دعوت دین دینم گا اے دعوت قبول کو متنا وڈین نے بھی تین لیڈروں آدھے ایم ڈی پی کے چیئرپرسن رئیس نشیدہ ایم این پی کے رئیس عدالت پارٹی کے رئیس نتیم بے فن ورب بڑنگا ونڈو ہما شکرا مرحبا دنوا ادی اے کی گا متنو گے بتیب بے بھی بیرو گے بے قوم تہو گے فراتم فنو بھی بے فنو بس اے بے فنو بس ہما آگوند ورب بڑا شکر دنوا ادی
ආගුණාම කුඩේර කොළග තෙරේග ඉංගිරේසි බහොම වෙස් එබේ ෆොන්න එත දන්නවාදන් ගස්තුකුරන්. අද ඒක කුරින් හමාවුණු දන්නවාදම් බේනුවනි මි කොංග්‍රෙස් මි ෆෙසිගෙන් ගොස් ඊයේ මියද මි දෙදොස් තෙරේග අගුමෙන්න වරන් උපාවෙරි එහෙන් වගුත්තකෙව වෙස් දිබිගෙන් දිය. එයි මෙලේසියාගේ බොඩුවසීරු පුරමාණ දතුරු ෆොලෙක්ග රාජ වඩයග අවුන්මෙන්න වරම් මුහිමෙෆවා කන්තත්තකෙක්ග වරන් උපාවැරි වහක් පුළුතක විදාඩු දෙව්වි යගින් දෙව්වෙවි මියදුවයි ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් ග එමනික් ෆාන් වනී අවුන්මෙන්න වර මුහිම එකී කංකමුග වරගෙන කන්තත්තකෙ වෙස් විදාඩු දෙව්වාෆ එමනික් ෆාන් බේනු ෆොළුව ලෙව්වී මඩුකුරවම් මිබද්දල්මුගස් බෑරි වඩාන්ෆ එමුරි වඩන්නවා. එනමස් මාදම මෙලේසියාග ඔන්න හාස්ස රස්මියාතයක බෑරි වඩාන්නවන් ජෙහි වඩන්නවාති වඩන්නෙවි දැන් අවුණු ගාතුක දෙන්නෙවි තිමන් මනික්ෆානුග ෆරෑපපුළුන් තිම මනික්ෆානු දේ මෙසජෙ මිතනුග ඉවෑ දෙවිධානය තවුණු දෙන්නෙවි ශක්්‍ය පෙසන ඔන්නානේ හම අගුඩු මනික්ෆානු දෙව්වා මෙසජ ඔයිගොත මිතාගේ පානමෙන් ඒ මගුණු කුරියත් දානී ඒ මෙසජ් ෆුරතම වෙස් ඉවුම පහුග ආද එමසජ දියමුකුරින් ඉංගිරේසින් වෙ සම බිතාග ඉංගිරේසින් වෙසච්ච දන්නවාදම් බේනුවනි බේරුග එකකි සෆීරුන්නා එකකි මන්දෝබොස් තිබමයි කීග ආද ඒ The Honorable Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia concluded a successful state visit to the Maldives this afternoon. Prior to departing Maldives, the Prime Minister graciously shared a brief but heartfelt message for tonight's historic opening of this Congress. The Honorable Prime Minister of Malaysia and President of Ruling People's Justice Party of Malaysia, the Honorable Anwar Ibrahim's message reads as follows. On this momentous occasion tonight, allow me to express my heartiest congratulations to the People's National Congress under the leadership of my dear brother, President Mohammad Muiz. This is indeed a significant milestone. This bodes well for the special bond of friendship between Malaysia and the Republic of Maldives. And we stand ready to continue to foster this partnership for the mutual benefit, peace, and shared prosperity of our brotherly nations. As a truly trusted partner, Malaysia will continue to share with the Republic of Maldives our long and enduring experience in the varied fields of economic development for progress of the nation and the people. Indeed, particularly in the fields of advanced technology, including semiconductors and AI, in halal economy, as well as Islamic finance, we should forge ahead for greater collaboration. As the nation's foremost political institution, your enduring commitment to the values of democracy, social justice, and the Islamic ethos of nationhood converges pivotally with our framework of Malaysia Madani. May the People's National Congress continue to uphold its rich legacy of inclusivity, moderation, and justice, and work tirelessly towards the empowerment of the people to ensure a bright and equitable future for all. ආදමී එමනෙක් ෆාන එවී මෙසේජ් එකමට්ටකා එමනෙක් ෆානන් අවුඩු බරබොඩ තිහුරියා බේෆුළුන්ග නම් ෆුළුග අද අවුණු ගම්මිල නමුග ශුකුරු දන්නවා. අද හම අවුණු ඉග්‍රේසින් ඉතුරච්චස් දන්නවා දාන මිතනුග වඩාගෙන් තිබෙවි බේරුග බේෆුළුන්ගේ ෂරෆක. I take this opportunity to warmly welcome the high-level representation here among us from the ruling political parties of Turkey and China, namely the Justice and Development Party and the Communist Party of China, respectively. We are honored by your presence and look forward to further strengthening ties with both parties. May I also extend my deep appreciation to President Recep Tayyip Erdogan and President Xi Jinping for their friendship and goodwill. To our resident heads of diplomatic missions who are here with us tonight, I thank you. We value your friendship and support. PNC attaches the highest priority to diplomacy and international cooperation, as my foreign policy ethos of Maldives First is founded on seeking friendship and partnership on mutual trust and benefit. Thank you.
اول من نکی بر ذمہ دار سیاست کے گنگڑے پارٹی ہے اول من اسکرانی ہمشک کے وسنے قوم اول من فکر گے ہوری ہا وس فلسفہ گڑی فوتی قوم اسکرما می قوم کی اول من گے ہتا روح یا گڑی فاوا ہامی کنی کنت قومی فکر قوم گے میوے گے اسلام دین ای اول من گے ہامی کنی اساس اسلام دین نصر دینما اور من قومیت دیروما گاؤں میں بین با ہو رہا کم ہے گاؤں میں اس کو خارجی داخلی ہو رہا سیاست ہے گاؤں میں اس کو رنگ سیاست اے سیاست کو دشوں میڈیا اتنا ہر گے ماضی گا کرے ون تجربہ تکا دتر تو گا کامیابی یا ناکامیابی گا می فکر گا میا داہ میں می آئی اے می پارٹی کوریا دانی می دن نے ایم میں فرتم گاؤں میں فکر گا می گاؤں میں اس کو رنگ فکر گا کرے وے مسک کے تو گے مولی فلسفہ اور میں بنا کو فوتی میں اگر تین کمے کے مچا مسٹیج جو گاری متی کے فرات ان دیوے ہیں ان فرات انگریسین ایونی بیان کو ف ایکم ہم چے ہوں ترگی رکھا تیرے کا ایم اور میں ہوری ہا کمے اور میں سیاست پارٹی کے وشنو سرکارن تنفیس کر سیاست بنا وے گن ونی میدن نی تین کان تو کے مچا اور مسے کے کرمون دانی ارادہ کر ویا راجے کے رائتوں نہ بینوں وا کھنکم فور کو دینوں گا رنگڑو کرم گا ادی اہم حرفت تک مچ گندی گا میدن نے تھنگ اساس کے متی گا قوم اس کو گن کرے وے مسکت کرم گا ذمہ دار سیاسی مسکت کی ای سیاسی مسکت کے معنی کی ای اب سال گا اے گا نورنگڑو کنت تک نونیا ایک گو تک وس بالانو گنے وین کنت تک ہن چے کمن نو اہم اور می فاہ کلن جن سبب کی میدا ہمیں راجیہ کے سیاسی ہیا سیاسی میدان بدل وم بدل ہن گو گتا فرل مون میا اوم گا اے گتا اور میں تیرے خاص کو زوان بے فلون نہ زوان کو دینا وسنی فوتی می ورن ہڈی چکی می بائی کو کاری وان کم دا کم نونے سیاسی مسکت گلو مکی نو ایکن اے بچے اور میں بدل کرا ایکن بدل کرے ونی کی نے تو ایم میں فرتم قوم اس کو کے ایم فرتم گاؤں میں اسکول انجا کو باتو اے گا اور میں اتورا وسنن جے کام ہے ایم دن نوادی اور ایم میں نکی دیوہیں می اے بہا کو واہ کا تک اے دین کا نسبہ با اے نسل گے اے تاریخ ہے ثقافت ہے اے بے بنتا اے بے بنتا بے ایم ایم میں فرتم گاؤں میں دیوہیں اس کو رنیا اور میں دانے دیوہیں گے راج دیوہیں گے راج میتن گوننا اور میں سیاست کی ائی ایمی ماغور منگے پوری ہاوے شیارہ کی دیوے ہنگے راج جے گاؤں میں کانڈے آلی ایم ایم فرطہ میں گاؤں میں اسکو گئے سیاسی مسکے کورنیا ورس سافتا ہے اور سیاسی مسکہ دیں گے یکو نوہن نانے گاؤں میں دوکو اللہ فا امیل دا مسلحہ تسکور مگے کانتت تکے یکو نوہن نانے گاؤں میں دوکو اللہ فا پارٹی فیدہ وان ہوری کانکان کورمے کیا فا گاؤں میں کمی فتا گلو میں دینو مگے کانکان میں فرن نانے اور میں ہتا میں کی فاہ کورن چھے اگر میں تیرے بائی فہرو بھائی بےفڑوں گے بھائی پارٹی تو سیاسی مسکت ہوگا وشنا نلے کرے کمیں گے تو آؤں گا بول کر یہ آؤ میں کم ہے کہ دیوہ ہیں بھی گاؤں میں دیکھے لو بھی بانے تیوے اے سیاسی اوئیور ہوگا اے واد ویری کم گاؤں میں نہ ان پارٹی یا گلو میں دن مٹا کا مثال کا ویری کم گئے پارٹی یا گلو میں دن مٹا کا نونیا دیر کو میں گوتم ادی کو گتی بے بے فن وشنا نلے بھی بھائی فہرو گاؤں میں گلو میں گوتا کم کم کرے اے آؤں گا بولنے کو گست کو کرا اور گبو کر بے نمنی گست کرا کم نون کما ایسا بکی اور میں کو میہ کی دیوہ کم گواد کو میہ گاؤں میں دیکھے لو بھی

0: دولت کیکی مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون نین خدمت تا فسیہ کما کی ہو دین گوتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہما ایکنی دیوی راجے گیاڑو
3: Fire the man.

0: می هفته پروگرام ارگون می خواست کلی لی مدومون دیماوا سیحوی مستول تکا می کم آگو لیگو تو مولو مات دیوی دکتر موسا مراد دکتر موسا مراد کی اتر هشیق بل تکا فروا کربا اتر هشیق بل تو که خاص دکتر دکتر وارا بڑا شکریہ ارگون می نا وگت کل دیوا ارگون می نا ایک بیر ڈاگن تی مولو مات تنگ ہم ترن فور کو دیوی تی
1: شکریہ
2: کوبات اور نیمال مون دیم بینو ما میسج کینونی لے مدومون دیماوا سیحی مسل تکون salama ve rakkate ve tibumak kuram vikanda taiki
1: ade arondanno ani furatama ki vegento e mihe gele maduwani hoddawa she doctor na dakka agen test kon e doctor um bunane mi veni kame vegenne den ekamakan e alan huri fiya wale e doctor um ede lafaya e gotan aluwa she e tafar sabab tan e bahure le maduwa e mennan e sabab ettima vegenenno mi kam mi dimawani ki hema e be fulegge huri kamaka rangalan address kurevve to doctor na wahaka dakka wagen e daam vi magun gendeve to kuriya gendawache den keun abadwes rangala behette to ballawache dagadu madunu wana gotak keun battam purawwache abadwes
2: mara pada shukriya ham alun mena maul mate uma wada genne viti program mes nimumakha hamaya mya devuni emme hay hun terina dule ha sihate gahuruma beenum wane muhimu maulumat take for ko devunu kamang ummid kuran program husheli alun mariam shahama
0: den algon seenat
2: program mufaddi mariam malia produce kuri aziza farooq technical gotun ehi terivi azima muhammad anna hafta ge program aves emme hay hun terina dawa toram program nimala fa waki velanang emme ha adun terina wara baajaveri ufaveri rekan ede assalamu alaikum